0: Ashila damet. Ito amelisha lelo hleno duduko za kuchabulu jule. Sisema hostel insizwa. Kusasha.
1: Ushezi no Lady D.
2: Ngo 9 kuya ku 12.
1: Ngo Kukozi FM.

0: Ukozi FM.
1: DJ's Pay Live. No Zimdola.
2: Hey, oh, maba no koko bako.
3: Mamshengu.
2: Mamshengu zala.
3: Ubaba.
2: Ubaba. Okay, ozalu ma.
3: Uma koke.
2: Menu koko ami. Ntombi yakwaNdlovu kakaseko. Ozalu baba ke ukoko ntombi yakuthelezi. Sina azi basitoto sekodwa.
3: Yeah,
2: kodwa.
3: Sashaba.
0: Ngo 12 kuya ku 3. Ukozi FM.